Và đâu sẽ ní rất mất quá. Và đâu chẳng biết mà. Và đâu chẳng biết mà. Và đâu chẳng biết mà. Đi xin nó mất. Và đâu chẳng biết mà. Và đâu chẳng biết mà. Và đâu chẳng biết mà. Ayo yo mas fazek mas ayde gli na no se ne c'è di to school da zavoli u shalian bon bon pas bli a pas school ale da vacas e ne c'è da vacas le vacas obras ayo ba gi da vole to te pas is pas school ma langage charge la o ya i da to me ma ka se school ite da dis kan langage charge ka se da dis kan langage dit ya ya da ri me chum chum dis kat bon. Jeg har blivet med andre skole her i dag, tror jeg. Jeg har ikke skole, tror jeg, jeg bliver sådan ud. Jeg skulle blive ældre og bedre, hvad det giver. Jeg betyder, at det skal blive for mig. Der burde gøre, at det bliver passet. Her er jeg ham, sagde der. Jeg var det skal langage randet der. Jeg gør det vel der i dag, tror jeg. Blir passet med langage sjans, blev man langage randet der. Jeg blev med jeg fra skole, men man skal ikke med trafstås næste gang. Jeg har ham sagde der. Nej, jeg var ikke hvad der skulle. Passet der blev jeg skulle drømt sådan noget til dig. Jeg kunne sige, på dem det skal der blive med mig. Ah, langage har lapuset der. Lapuset der, nynet kva. Åh, jeg har ikke hatt ham, men det synes jeg med trømt sådan der. Jeg sætte skulle tjene, jeg sætte kunne ikke labura der. Mamma men i gommet sakku her, jeg sætte kunne ikke labura. Alhar ham sadar. Be hoshon den bajir. Al galabur yan drus anuta. Tarfin pa ba wa mar. Ilari dat. Tu so ba misdu. Nari dat me fan motel de honu pa ba ham shi jule de honu pa ba jabat. Ob na nari dat om ju pa la bur ma dar ma pa mon na. Al gwa ma ni ra la bur ma wa khu shme lon te bota da dat ho dire ndawa. Als je wat denkt, zodat we gewoon op pad met een montage van de rom wat pielen, adret, wat moet adret. Dan gaan we daar welke manier op, daar welke jammerk. Oula, je hoort ze met de rom erbij. Als je dat brussen niet kan, dat kun je niet. Daar bonjour, maar je bent altijd. Ze met de rom, als je zonde, ja, daar is ze met de rom. Hij moet mond wel daar, joh. Jag blev där inne då på Schweiz kommer det höll dim. Pura på höll dim där där vill jag sedan sen måste ni chanser konversation ta mig. Ja där. Nu då där man ju bara lov för. Lov hiva va för. Jag har det. Det blir ju bara för mig då si del va av hiva. Hiva för pardon där det nej bara tal de modeller. Hars, hars, daar. Hars, leer je hier. Hars, hars, hars, leer je hier. Dat is een superieur dat wil ik ze dan. Jo, daar, jo. Ja, pas aan het meek. Nee, ik wil pas fermen, daar. Pas, pas, daar. Want je moet je me begrijpen, hoor. Zo, pas. Pas, pas, je moet je me begrijpen, hoor. En daar wil ik ze boeien niet doen, met de superieur dat ze. Jo, daar, jo, pijs aan de maan, daar. En dat ik het zeg, voor de graag, zo, daar, jo. Door leer af nog, dan leer af nog. Maar met de Albertis en Dutsen naar en daar wil ik ze nog. Ja, daar. Heb een tie. Wil je de patron op het zicht voor? Ja, daar, patron. Helaar door leer, dan leer af nog. Als toen het daar de poort aan moeten willen. En drie maar wat te hullen, ik weet maar wat biedt. Hij wordt daar gebied. Dan wil ik ze ook daar gebied, dat daar wat de hullen heen kwam. Als je er van dan is, kan je zeggen, toch, kom als kan je niet. Als drie ben je de wijkiet, ben je de wijkiet, ben je de wijkiet, dus je moet de schil uit de discuteren, maar de wijkiet. Dan, de derde, maar de pas in de rug wat aan de lin. Of een graan het baas, die raar. Dat soort. Als je moet je op de laar, dan is het daar, joh. Dan daar en de. Daar, dan wil ik ze dan. Daar, daar, joh. Helara, daar gaan zo plaatje waar ik wat bedien. Pelan had ze daar gaan zo klaar voor de vermisso. A ben ik de medicin bed, dat denk ik waar hij zat hier. Ja, daar, ja, daar, joh. Zie wat de rest zou daar, joh.
كنت ناخذ ساوي در نوشتي دستير نوشتي دي بيك على كان باي مشور ابي باس بتاعه لين ما لا ريون ستاد د نوشتي بارلين على انا تشند هي دو بد نوشتي س اي ساتيتي خول هذا ولا سدا ودي في اميسو لو يا نوشتي س فما دو جو جو لا روند روندي تور دا سوكا دو باي بيك لا او يا لا دي من كابينير و جو جو راه ما قاع ما ينوع لا باش ما تبور لين ريون د هي وسي تبور لين كادر دون بلا ريون ما يما يلا ريون تاب د غروي د ساسه د ران باي باي زون يلا ريون باش بيت تاب نوشتي لا هم شوي دت دوشو نوشتي لا هم يونش بلك باش بيت تاب نوشتي غاس نوشتي هي بون هي وتري تمار فيدي تان C'è figlio di un milionario, ma io l'arrivo, ma fu da dire che bastava l'arrivo e restava non ci sarà l'arrivo, ma se Dio dice quel sacrilegio non l'arrivo, l'arrivo poi anche se mi bisogna dare l'arrivo a noi non ci gettò sui vapori, ma ci gettò a candere l'arrivo e di cosa di aia l'arrivo bon, a noi non ci gettò sui vapori, ma non ci gettò sui vapori parce que j'ai la famille, ma fille, de bout, quoi, la poste, voilà. C'est la fille de cette avion, il me dit, mais là, je suis petit. Tu t'empêches, ma salaire, et, belle excès de sud. Oh, y'a là, pardon, mon meilleur docteur, là, vous avez fait un bisou, mais ici, une bonne adhène, de voir, il s'attit. Alors, j'en passe bien les mains, il s'attit, là, les gens, ils s'attent. Coute en barbe, là, y'a. Parce que votre trousse, quoi, à Jean d'Alatule. Vous voulez dire, ma cousin de Gossat, au diable, il perd le carré de Mugwai, il a même 40 ans d'abord, il fiche à l'unchit. Ah ben là, il y a un bon pentu, il y a besoin de Gossat, il y a un. Il y a un peu de guette. Vous voulez dire, ma tueur, il y a un dieu, monsieur, il perd le carré, il n'a plus de carré de Gossat, déjà. Mais là, Belek se disait, bon, après, mais il y a un nochisse d'or. Nochisse là, il y a là, il y a là, il me sent cavet. Oh, là, il y a des fermes, ils sont. Il y a là, il y a mais cavet, il y a un garçon d'or. Ben, pour ça, il y a un nochisse d'or. Ben, je suis constaté, son voisine, réellement, menti, j'ai de nosti. J'ai un nochisse d'or. Bon, je suis matamé, de gauche, j'ai de famille, menti. Oh, mais pas mille années, va t'y aller, essaye de dégner, appuie chez Tiacho. Essaye de dégner. Ah bon, tu es dans cette cuisine de jeune, tu rentres par rompre, au pile rompre. Et tu es. Sous-guil par rompre, je ne l'ai passé pas au foie de brasse. Ah bon, il y a rien de bas dans la villa où ça nous a. Peut-tu te dire, à gagner, tiens-y, tiens-y. Ayo la re de bullshit de dar la putsutse. Nan la re da velekse do. Yo la re yo. Yo el arama pa motoro. Hot da velekse ku tan tan ku pre wo yon di mo pa. Yo hot da velekse ku pre pe yo la re pa. Bon, ando tan tan fren baig motoro tan wo. Me dia pa rom de zon wa wo dam bochat billion dis tan wo. Est-ce que vous tout, tout, tout, tout, ça fait passer tout le dude. Attendons dans un bon. Basso, ça nous. Avoir un peu de pémion de pasteur, du artisan de Gouronon. On a passé une heure, terre du art, Gouronon, chupichette. Ayons dans le camarade de Zenag. Au repas, on a arrivé au camarade, vive ou pas, là, vive ou pas. On a le courage, on a un basso, passé dans le Gouronon, terre du art, dité. Voici un hari, tiens. Et là, on va se dire, oh, quand on va se dire,
Opa, nou, jo, jy die tyd dat al sy my, nou, moet jy my belik daar, jy moet jy my daar studiese my. Om my daar, en dit, om dat te doen, hy is soos werd jy piep. Ja, daar, jy moet jy my dit man aan, daar, want jy, jy doe wel een reel, wat jy dit man aan, hy jy, man, kent jy aan die blaas, ek boeren en tisje, bin maar hier, die zaad hier, wat ek boeren en tisje, nee, bin. Ah, gewoon, de paar binnen staan.